0: kas būna spāl.
1: Visa papēdādīš hom, kēlko paca pītre lātni hom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, mātra rūd nausē unānsē mē dīš hom ko FIFA World Cup 2026 season pass linohūs. Rappaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina sammā sampūrna channel herne pēkēs bonus. Yedī āzai linu bhai ko chaina bhane āzai nazīkai ko dealer dai marfat wa dīš hom ko customer support. 01421766 ma sampūrna.